Et fellesskap for småbarnsforeldre, det leste jeg på nettet, og det tenkte jeg midt i blinken for meg, som nybakte pappa med en liten gutt på 5.

0: Hallo.
1: God morgen, snakker jeg med Henriette.
0: Ja.
1: Hei, dette er Rogvi fra Jærradioen. Jeg ringer flere som er med i trekningen om å bli klassens helt.
0: Ja.
1: Og før vi trekker en vinner senere i vår tidlig sommer, så tenkte jeg å høre litt om klassens helt og om skolen, og jeg forstår at du er selv lærer.
0: Ja.
1: Hvor er du lærer, Henne?
0: På klassen min, på Vågen.
1: Ja, på Vågen. Hvilken klasse da?
0: Det er vekk 1 musikk.
1: Nå er jeg veldig forskammet her, for jeg ringer jo uten å spørre meg forstørre.

0: Beklager, forstyrrer jeg i dag tidlig, eller?
1: Litt. Men jeg kan snakke opp litt.
0: Du har 2 minutter.
1: Ja.
0: Det er bra. Du ikke midt i klassen, du det?
1: Nei, men jeg skal der snart. Så okay. Jeg må gå.
0: Så du er med, altså for en musikk, var det det?
1: Mhm.
0: Første klasse musikk. Hvordan er en vanlig skoledag for deg og dere?
1: Veldig kjekke. Det en kreativ skole, mye som skjer, konserter. Ja, jeg jo bare norsklærer da. Så, ja.
0: Det ikke bare?
1: Nei, det ikke det. Men det nok ikke det de synes er kjekkest, kanskje.
0: Hva på menyen i dag?
1: Det en lyrik.
0: Hva for noe, sa du?
1: Dikt.
0: Dikt? Det diktsamlingen?
1: Mhm. Spennende. Nei, ikke Ibsen. Dikt og sangtekster og sånn. Mm.
0: Kult. De i klassen din, de er ganske mange, ser jeg.
1: Ja.
0: Hvor mange er det?
1: 29 stykker de.
0: Men hvordan er det å holde styr på i norsktime?
1: Det går fint, det. Greie og samarbeidsvillige.
0: Å ha en lærer som melder på klassen sin til å ha en så kjekke dag, det er jo ikke alle som er så heldige å ha en så kjekke lærer, men hvorfor mener du at dine elever skal få lov å ha denne drømmedagen?
1: Jeg synes de har fått en kjekke dag. Nå er det mye eksamensstress, og ja, de har jobbet veldig hardt gjennom året, så det har vært kjekt å gjort noe med de som ja, gjort litt stas på dem.
0: Absolutt. Har noen fra din klasse hatt eksamen, for det er vel i midt i eksamensperioden nå, eller?
1: Ja, de skal vel ha neste uke, tror jeg.
0: Var det mange som kom ja. Opp i eksamen?
1: Ja, alle kom opp i klassen, så de kom opp i engelsk.
0: Ok. Håper det går greit, eller?
1: Mm. Ja, gjør det.
0: Skal du jobbe selv når det er eksamen? Skal du være sensor, eller slapp du siden du har norsk?
1: Nei, jeg skal ikke være for de, men jeg skal være i noen andre klasser, ja.
0: Mm. Hvis det blir dere da som blir trukket, og du blir klassens helt, har du vært på fangene på fortet før?
1: Nei, jeg har ikke lyst.
0: Ja, det ser veldig kjekt ut.
1: Mm.
0: Og så Vitengarden eller Vitenfabrikken, det er jo et valg klassens helt for å velge selv. Har du vært på noen av de, eller blir det også første gang?
1: Nei, det har jeg vært med ungene mine.
0: Ja, så gøy.
1: Ja.
0: Hvor gamle er ungene?
1: Mm-hmm. Mine unger?
0: Ja.
1: De er 9, 10 og 15.
0: Okay, så greit. Det er midt i blinken det for Vitengarden og Vitenfabrikken, men det passer vel kanskje også alle aldre, når jeg tenker meg om.
1: Ja. Ja.
0: Henriette, jeg vet at jeg forstyrrer deg, så du får kose deg i norsktimen i dag, og så er dere med i trekningen som jeg trekker senere i sommer.
1: Ok, super.
0: Takk for telefonen, så får du en fin dag videre.
1: Ja, takk. Ha det bra.

Det er mange i arbeiderbevegelsen som har tog råd for færre arbeidsdage i VK. Og NHO er jo selvfølgelig helt uenig i det, mens diskussionen pågår. Hva mener du? Skal vi bare legge vekk fredagen som arbeidsdag? Det er mange som mener at det er veldig mange som allerede har innført fredag som en fridag, at folk reiser på hytter fredagen og sier at vi har heimekontor i dag. Nå har ikke vi hytter, så vi kan ikke være beskyldt for slikt. Men det er ikke tvil om at det er trafikk på E39 retning sørover allerede på fredag. Det er ikke det, det kan ingen underslå. Og det er mange som velger heimekontor på fredag. Men jeg må si, jeg har i grunn ikke tog stilling til det, men er vi det ikke godt? Har jeg nær sagt, er vi det ikke veldig godt? Det synes i alle fall jeg. Jeg synes faktisk jeg er det bedre enn jeg fortjener. Hva mener du? Vil du ha kortere arbeidsvega?

0: Jeg kunne lyst til å ta tag I det siste du sa her, mann, at Trump hjelper.
1: Nei, Elon Musk. Elon Musk.
0: Oh, ja, det var med Elon Musk du sa. Ja vel, ok.
1: Ja. Kan du tenke...
0: Det noe bedre.
1: Kan du tenke deg hvordan han kan hjelpe deg?
0: Nei, han har jo biler, og så har han raketter. Jeg ser ikke for meg at noe av det brukende.
1: Og så har han Starlink.
0: Og det er...
1: Det altså... Han har, jeg tror det 4000 små satellitter som går I baner rundt jorda, I den lågre delen av verdensrommet, som gir internett til hele verden.
0: Ja vel, akkurat.
1: Vi snakket om det en gang når det gjelder russa. Ja, ja.
0: Det hvis han trekker ut strømmen, så gikk vi internett, var det ikke sånn?
1: Nei, men de fikk altså internett når han gikk I gang med dette herrene.
0: Jeg skal si.
1: Ja, og nå har de internett på øya. Kan du tenke deg den forandringen?
0: Nei, det jo, det går mest ikke an å beskrive.
1: Nei, det helt sant.
0: Men hvem som reiste over for å hjelpe deg I gang og lære dette her?
1: Internett. Nei, det kan du si. Jeg tror det rimelig enkelt. Det en liten mottaker du har, og jeg tror det koster... altså, det dekker hele verden sammen hvor du på jorda, så kan du ha internett med dette her. Og det breibånd, og det raskt. Jeg tror det koster noe sånn som 250 kroner I måneden.
0: Akkurat.
1: Ja, det mest billigere enn det vi har.
0: Ja, det jo det. For det, hvis vi reiser til ut forbi EU, så jeg nå I det siste har gjort et par ganger,
1: ja.
0: Så det blodpris på internett.
1: Mm. Ja, ja. Det sant. Ok. Så der fikk han gjort noe godt.
0: Ja, det var plusspoeng der til Musk, det må jeg si. Heia Musk.

Her Molly Sandén og Astrid S. Som det, så har det blitt tirsdag på kontoret også. 12. mai, Aslak, klar I den enden med kontoret de neste timene nå. Ingen spøk å være nybakte foreldre. Det skal det handle om straks, når vi skal forberede oss på en tur på barseltreff.

0: Alex Warren sammen med Gigi Perez. På nettsidene våre, klikk deg inn på jaradioen.no. Der finner du all info om årets drømmedag og påmeldingsskjema. Vi kårer altså en ny skoleklasse som vinner en aktivitetsdag. Der det aktiviteter, det mat, det drikke, det transport, det alt dere trenger til å planlegge en spennende dag for hele klassen. Påmeldingsskjema finner du da. Du kan egentlig klikke deg inn via posten på Facebook og finne skjema der, men selve skjemaet ligger altså på jaradioen.no. Og det to kjekke timer, aller først hos Fangerne på Forte i Stavanger, og så det dere selv som bestemmer om turen går videre til Vitenfabrikken eller Vitengarn. De stiller i alle fall med moro til dere. Pizzabakeren, restaurantene disker opp med lunsj når det tid for det, og transport rundt til alt. Det det jærbussene som sørger for. Klikk deg inn, du trenger bare info om klassen og lærer og kontaktperson og det som følger med. Påmeldingene de strømmer på, og Rogvi han heiv seg på telefonen igjen i dag tidlig. Jeg vet ikke om det passet helt i andre enden.
1: Hallo.
2: God morgen, snakker jeg med Henriette?
1: Ja.
2: Hei, dette Rogvi fra Jærradioen. Jeg ringer flere som med i trekningen om å bli klassens helt.
1: Ja.
2: Og før vi trekker en vinner senere i vår tidlig sommer, så tenkte jeg å høre litt om klassens helt og om skolen, og jeg forstår at du selv lærer.
1: Ja.
2: Hvor du lærer henne?
1: På klassen min, på Vågen.
2: Ja, på Vågen. Hvilken klasse da?
1: Det vei 1 musikk.
2: Nå jeg veldig forskammet her, for jeg ringer jo uten å spørre meg. Beklager, forstyrrer jeg i dag tidlig, eller?
1: Litt. Men jeg kan snakke opp litt.
2: Du har 2 minutter?
1: Ja.
2: Det bare, du ikke midt i klassen, du det?
1: Nei, men jeg skal der snart. Så okay. Jeg må
2: gå. Så du er med, altså for en musikk, var det det?
1: Mhm.
2: Første klasse musikk. Hvordan en vanlig skoledag for deg og dere?
1: Veldig kjekke. Det kreativ skole, mye som skjer, konserter. Ja, jeg jo bare norsklærer da. Så, ja.
2: Det ikke bare.
1: Nei, det ikke det. Men det nok ikke det de synes er kjekkast, kanskje.
2: Hva på menyen i dag?
1: Det en lyrik.
2: Hva for noe, sa du?
1: Dikt.
2: Dikt? Det diktsamlingen?
1: Mhm. Spennende. Nei, ikke Ibsen. Det bare dikt og sangtekster og sånn.
2: Kult.

Det er en helt ny låte fra Maroon 5, bare et par uker siden den kom ut. Heroin heter den. Vi går mot kvart på fem I ettermiddagsrøsje. Nå, musikk fra Lizzo.